0: lite grann på morgonen.
1: Hon dog ganska ung, va? Jag för mig det. Ja, vi ska inte gissa här i programmet. Mm. Men välkommen till P4 morgonprogrammet här. Det är Sveriges trevligaste masspsykos.
0: Just det, P4 Halland, och du heter Henrik, jag heter Johan. Och Henrik, vad berättar du om idag?
1: Att 9 av 10 partier i Halmstad ser brofrågan som en valfråga.
0: Mm. Spännande. Mm. Det går vi vidare med om en liten stund. Först blir det ekonyheter nu när klockan är 6. Vi lämnar över till Henrik Sell. God morgon.
2: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
3: Skadade många, många, många.
4: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier, framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju, men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
5: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärr under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
2: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
6: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
7: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
7: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
9: Den största förändringen är att alla arbetssökande

0: Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
1: Varför har det inte funkat så här innan?
0: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier.

0: åskådare som mästare Johan för femte gången i historien.
1: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Säll.
2: Lyssna här. Det är sommarkostym för P4 Halland från och med idag, 1 juni.
3: Vad mysigt det. Det låter så behagligt, tycker jag. Jag känner knappt igen mig.
2: Nej, men här är vi.
3: Ja.
2: Jag hoppas

0: Hoppalites. Taylor Swift, den hör du i P4 Halland. Det är måndag morgon, det är den första sommarmånaden.
1: Mm.
0: Första juni, vi har fågelkvitter.
1: Ja, till och med du har på dig din sommarkostym.
0: Har jag?
1: Japp,
0: det är samma bara överkropp. Som faktiskt, de låg där hemma på en stol.
1: Ja, det ser lite sommar ut. Det kanske är kepsen som gör det, jag vet inte.
0: Hade jag också på mig i fredags.
1: Ja, det kanske är skäggstubbet då. Jag vet inte.
0: Ja, Johan, Henrik och Martin med den här morgonen också. God morgon, Martin.
2: God morgon.
0: Du, vi börjar hos Henrik här lite först och säger att brofrågan över Nissan.
1: Mm.
0: Den som då kallas Söderbron. Det har blivit en tydlig politisk stridsfråga i Halmstad inför valet, Henrik.
1: Jo, precis. Och vår reporter Marie, hon har ju varit och pratat med de olika partierna. Och partierna är oeniga, kan man säga, om möjligheten att påverka beslutet om hur den här nya förbindelsen i så fall ska se ut.
0: Mm.
1: Och 9 av 10 partier i Halmstad, de ser det här brobygget över Nissan som en valfråga. Men kommunrådet

0: Ja, nej, men det är oklart. Enligt Ella så är det ju det i alla fall.
1: Mm.
0: Flera partier tycker i alla fall att den här frågan fortfarande lever. Alltså att det går att påverka själva byggandet av bron då. Vissa vill se en öppningsbar bro. Vissa vill ändra planerna helt. Några vill se en tunnel istället. Mm. Och jag vet att det är alltså själva den här brofrågan, om vi ska gå tillbaka lite i bakgrund. Jag kollade i vårt arkiv där jag hittade spår från den här ända från 70-talet.
1: Just det.
0: Kan ha varit ännu längre bak, för vårt arkiv sträcker sig inte hur långt som helst. Så det här har varit en fråga om man ska göra en bro överhuvudtaget. Ska man göra en tunnel? Mm. Eller ska man inte göra någonting? Det har varit en fråga länge.
1: Så utifrån det kanske man kan ha lite förståelse för Ellas här nu då, Ella Kardemark, som menar att men nu har vi ju beslutat det här. Ska vi börja prata på samma läge som på 70-talet nu igen?
0: Nej, exakt.
1: Hon vill köra på här då, medan andra tycker att det här går att påverka. Mm. Men det är inte bara politikerna, för nu politikerna har ju tagit ett beslut om hur man vill att det ska se ut.
0: Mm.
1: Men nu är det inte bara politiker som tycker till.
0: Nej, det är ju såklart de som bor där också har ju en del åsikter om det. Alltså bor där på södersidan, alltså stadsdelen Söder, Alet, där bron kommer landa eller gå i land. Flera där protesterar, så det här är ju en fråga som då kanske kommer att påverka valet i hösten då på något sätt.
1: Mm. Du är med om det här i appen Sveriges Radio, och idag är det också en valsändning från Halmstad. Där vi sänder direkt utifrån. Vi sitter inte här inne i studion, utan då flyttar vi ut.
0: Mm. Mm. Träffa folk.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Frans Gall. Ella, Ella. Du, det är den 1 juni idag. Första sommarmånaden, första dagen. Ibland blickar vi tillbaka så där och beskriver helgen med tre ord till exempel. Idag vill jag att du som lyssnar berätta lite om dina förväntningar på den här sommaren. Det är den 1 juni. Hur kommer sommaren bli? Tre ord. Varm, tänkte jag. Precis. Det hade varit rätt gött. Jag är ganska sugen på en varm sommar, men jag har inte kommit på de två andra orden än. Hur kommer din sommar bli, tror du? Vad är dina förväntningar? Ge oss tre ord. Skicka in dem på 035 17 27 27. Du smsar alltså. 035 17 27 27 smsar du till. Tre ord. Hur blir den här sommaren egentligen? Blir något spännande?
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger Myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
3: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Live right now, Will Young. Klockan 6:30 här, ja, om några sekunder. Då är det dags för Henrik med nyheter. Nu blir det. Varsågod.
1: 9 av 10 partier i Halmstad ser brobygget över Nissan som en valfråga. Men kommunrådet och kristdemokraten Ella Kardemark tycker att det finns en risk att man lurar väljarna.
2: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.
3: Ytterligare en bro över Nissan har diskuterats till och från i decennier och majoriteten i kommunfullmäktige har sagt ja till det förslag som nu är ute på samråd. Ella Kardemark menar dock att det inte är brons vara eller icke vara det handlar om.
2: Det är ju gestaltning av själva bron. Det är ju det som är ute nu för möjlighet att tycka till om.
3: En av dem som inte ser det likadant är Halmstadpartiets Fabio Ishak.
4: Vi som parti tänker inte liksom, okej, nu har man beslutat bro och då slutar vi agera på frågan.
3: Hanne Göransson, Miljöpartiet, tror också att det fortsatt går att påverka.
5: Sista striden är inte tagen än.
3: Tanken med Söderbron är att avlasta trafiken på Slottsbron, att möjliggöra bättre kommunikationer till de planerade nya bostadsområdena vid Tullkammarkajen och Kattegattsgymnasiet, samt att skapa bättre möjligheter för kollektivtrafiken.
6: För att stan ska kunna växa så måste även infrastrukturen hänga med, och då behövs bron.
3: Simon Lindgren, Moderaterna, är tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern och Liberalerna för en bro, liksom Andreas Ahlqvist, Sverigedemokraterna, som dock har ytterligare ett krav.
7: Då bör man också göra den öppningsbar för att säkerställa möjligheten då för mastade fartyg att gå upp i Nissan.
3: Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad vill se en tunnellösning, liksom Kristdemokraterna, som dock väljer att gå med majoriteten för att inte bli utan inflytande. Miljöpartiet är det enda parti som säger nej till alla förbindelser nära Nissans utlopp. De får medhåll av några av de som bor nära den tänkta vägen. Längs med Skogspartiet på Söder ser man hissade flaggor med texten nej till Söderbron i villaträdgårdarna. En av de boende här är Brian Willumsen, som tycker att partier som säger nej till bron ligger bra till i höstens val.
8: Men jag kommer absolut att titta på deras andra synpunkter på andra saker också. Men de kommer ligga bra till, helt klart.
1: Reporter här, det var Marie Johansson Flykt. Polisen varnar för att högerextrema grupper lurar sig in på bygdegårdar genom att boka dop eller fester, skriver Dagens Nyheter.

0: dem. Pontus Lind ger dig radiosport här.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Då de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värdar den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Viktor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They're qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.
0: Ja, och du har snappat lite fler sportnyheter, Henrik.
7: Ja, en jag blev glad av i alla fall, om man bryr sig om motorsport. Du vet, Porsche Carrera Cup. Mm. Ganska häftig cup där de kör Porschar helt enkelt.
0: Ja, den brukar köra i samband med de här STCC-tävlingarna förr i alla fall.
7: Ja, vet jag. Nu vet jag inte om den kör. Nej, men det körs
0: en egen cup
7: ja. Helt enkelt. Men då är det racingföraren Marcus Annevi då, som är från Oskarström. Han är ny ledare i den här kuppen efter helgens race i Karlskoga. Han hade massa tekniska problem och sådär, men ändå så tog han en fjärde och en andra plats. Jag tror att det är tre race han var med i där.
8: Tre race ungefär.
7: Yes. Men han ledde med en poängs marginal.
8: Bra jobbat.
7: Det är bra, med tanke på att han egentligen bara skulle ha stått över det här årets mästerskap.
0: Det är häftigt.
7: Mm.

0: American Girls, Harry Styles. Jag vet inte om du som lyssnar gör precis som Henrik när jag ställer en fråga, tre ord om sommaren, liksom verkligen brainstormar lite med sig själv och skriver ner. För det ser ut som det är det han håller på med mitt emot mig. Samtidigt så är Martin, vår reporter för morgonen, längs en väg låter det som. Och det funderar. Ja, du, tre ord om sommaren. Ska vi börja lite med vad som kommit in på 035 17 27 27 hittills?
1: Det kan vi göra.
0: Ja. Att, alltså Monica skriver lite poetiskt nästan tycker jag. Att vara sol.
2: Det var fint skrivet.
1: Att vara sol.
0: Ja, jag tror inte vi ska ifrågasätta det så mycket utan bara känna in det och tänka, ja.
2: Jag tänker att hon är nog en liten solstråle, brukar folk beskriva henne som. Precis. Kan jag tänka mig.
0: Eller att det ska vara sol på sommaren.
2: Så kan det vara.
0: Ja. Man kan tolka in.
1: Ja. Jag tänker på den här franska solkungen, vad heter han, Ludvig den... Om det var det 14 eller 16, va? Så att det,
2: ja, men det var
1: jag
2: det.
1: Vet inte vilket, ja.
2: Någon av dem.
1: Det är höga tankar om sig själv, kan man tänka.
0: Ja, det också. Och sen hade

0: Okej, ja, men då kanske vi ska gå i pension, du och jag då, så att de får sin önskan uppfylld.
1: Ja, och nej, så får vi också vår önskan uppfylld.
0: Ja.
1: Nej, just det. Också
0: vi kommer erbjuda dem det.
1: En som är svår att protestera mot, som kom in här nyss också. Varm, kärleksfull och mysig.
0: Precis så. Ja, det går inte att säga emot någon av dem.
1: Det hade varit härligt. Jag vill få in lite så här spännande, fartfylld också. Det kan jag behöva, ja, lite på sommaren.
0: Ja. Mm. Jag tog lite mer mesigare ord. Myggfritt var min första.
1: Mm.
0: Jag har inte jättemycket svårt för myggor och sånt där. De verkar inte alltid gilla mig. Alltså att de äter ifrån mig. Men jag gillar ändå när det inte surrar när man ska äta eller sova. Och sen siesta eller middagslur. Vilket av de orden man väljer, det avgör du själv. Ja. Och sen hjärtöppning, men det är inte operation. Va? Nej, men att jag ska öppna mitt hjärta lite mer för upplevelser och känslor och sånt där.
1: Ja, men ska du inte komma hem på den här grillen vi pratade om innan då? Du sa nej, så här, det behövs inte.
0: Det var inte så jag menar.
1: Okay.
0: Självklart ska jag öppna mitt hjärta för dig.
1: Ja.
0: Och grilla hemma hos dig.
1: Mm. Bra. Martin, vad ser du för tre ord? Har du några ord framför dig?
2: Jag har inte varit så flitig som Henrik då. Nej. Och liksom skrivit ner på papper. Men från huvudet så. Jag hörde innan att du talade om en varm sommar. Det kan jag ju ställa mig bakom.
1: Mm.
2: En lång sommar, att den inte blir ledinsk, som jag brukar säga att det mesta regnar bort.
1: Mm.
2: Och kravlöst tycker jag låter härligt.
0: Ja, bra. Ja, jag kan ställa mig bakom alla de där. Men jag måste bara ifrågasätta er varm sommar. För jag tänker, ibland så är det ju värmebölja.
1: Mm.
0: Och det är inte där jag tycker faktiskt att det blir lite jobbigt. Om det blir för lång tid. För jag gillar ju att vara lite aktiv när det är varmt. Eller under sommaren och så. Men ibland kan man ju inte vara det. På grund av att det är för varmt.
1: Runt 20 grader, då liksom orkar man med lite aktiviteter.
0: Ja, man är fortfarande hungrig.
1: Ja.
0: Är det över 28, 29, 30 där ett tag, om det är så flera dagar i rad, då nej, men man kroknar lite.
1: Ja, men jag tycker Martin vinner än så länge. Kravlös.
0: Ja, den var bra.
1: Den var fin.
2: Kravlös och härligt.
1: Ja, du får ett poäng. Och så skickar vi ut frågan igen. 035 17 27 27. Det är den 1 juni idag. Vad är dina förväntningar på den här sommaren? Tre ord om hur du tänker att den här sommaren borde bli. 035 17 27 27 är numret.

0: That's the way it is. Céline Dion.
1: Vi som är efter... från landet som vi ska prata om nu.
0: Jaha.
1: Väl, hon är väl fransyska.
0: Jaha.
1: Jaja, vi...
0: Är hon inte från Kanada?
1: Eon. Jag bara tänker på hennes namn, att det är ju självklart att hon är fransyska. Men ja, nej, okej.
0: Okay. Pratar ju en del franska där också.
1: Du har rätt. Ja, men
0: dåliga, kan vi inte prata om det du hade tänkt prata om nu då?
1: Jo, det kan vi göra.
0: Ja, gör Quebec det. Är hon född.
1: Ja, okej. Okay. Som ligger i franska rivieran. Nej.
0: Nej, det gör det inte. Konstgruppen vid
1: Louvren.
0: Louvren.

0: oktober, läser jag här. Den här ganska fräcka rånet mot museet där.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Ja, men det var tjuvar då som de hade klätt ut sig till typ arbetare, byggarbetare eller något. De kom över smycken och juveler värda nära 1 miljard kronor. Oh, och nu kom en nyhet om att det här kommer bli film. Mm-hmm. Och det var lite roligt, för jag och du strax efter det hände, eller om det var jag och Rebecca, pratade här i morgonprogrammet om att det där kommer ju bli en serie eller en film snart. Mm. Du minns inte. Nej, men då kanske det var Rebecca.
1: Det kan vara jag, men jag kan bara ha glömt detta.
0: Kan ha varit.
1: Mm. Men du hade rätt, var det du som fick in en manusidé?
0: Det är exakt så var det. Det är det jag har jobbat med på sidan om morgonprogrammet här sedan dess. Så...
1: Förklara en del.
0: Nej, men det är då de som har skrivit manus, eller det här manuset, det baseras på en bok som tre journalister för Le Paris

0: Romain Gavras. Känner inte jag igen, men det kanske någon annan gör.
1: Alltså tog man någon för den här kuppen?
0: Man gjorde ju det. Mm. De utredde i 7 månader och de grep de huvudmisstänkta, men trots det så har de inte funnit rånbytet där.
1: Nej.
0: Så det ligger ju någonstans nergrävt i en skog.
1: Undrar om den här serien har en teori liksom.
0: Ja, men det tror jag.
1: Vad de gör med det.
0: Ja, jag tror att det finns många teorier. Säkert någon av dem är helt rätt också. Men det står inte exakt när filmen beräknas vara klar, utan mer att det är klart att det kommer bli en film.
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Ja, vad spännande.
0: Och det finns inga uppgifter om filmens titel eller vilka skådisar som dyker upp. Men är det en fransk, då tänker jag Jean Reno.
1: Ja,
0: Gérard Depardieu.
1: Ja, vi slutar där.
0: Ja, ja. Jag kan inga fler
1: franska. Kul att ta lite rätt ibland. Men du, en annan grej.

0: värme temperaturmässigt. Vad kan det vara mer?
1: Nej.
0: Alla definitioner. Mm. Jag kan inga fler än det, tror jag.
1: Heta romanser.
0: Så kan det vara.
1: Det är värme, kanske.
0: Just det. Ja.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: i den nya Söderbron och lite andra skisser och sånt. Och det är en hel del representanter från kommunen. Vi ska se vad folk här tycker om förslaget till nya Söderbron som nu är ute på samråd. Så det ska bli spännande.
1: Och nu hör vi den här faran över signalen i bakgrunden här också. Vårt ankare för eftermiddagen som ankrar oss som är ute på vift hemma i studion med koll på övriga Halland och omvärlden, Sofia Westrin.
2: Ja, precis. Och det börjar då med att åklagaren vill att jägaren som sköt ihjäl en varg utanför Halmstad under en vildsvinsjakt ska dömas till fängelse i ett år. Tingsrätten dömde jägaren till villkorlig dom.

0: ska rubricera brottet som grovt. Och jägaren har också överklagat domen. Han har bekräftat att han sköt vargen för att skydda av jaktlagets hundar och vill bli friad helt.
1: Ja, och du som lyssnar, du får ju jättegärna höra av dig på 035 17 27 27 om du inte har vägarna förbi Stora Torg i Halmstad vill säga. För då är det bara att komma fram och säga hej.

0: Egen trainer, getting girl som du hör i eftermiddagen i P4 Halland som ju kanske låter lite speciellt idag. Och det betyder att vi, det är ju för att vi är ute på vift. Vi sänder en temasändning om valfrågor i Halmstad idag. Och mig hittar du på Stora Torg. Och vi ska nu börja med att höja valtemperaturen några grader i den här sändningen med några rappa debatter. Och det ska handla om bro. Och Fredrik Almryd, du är vid Nissan någonstans.
1: Ja, det kommer handla lite grann om hur man ska ta sig över Nissan i framtiden. Och det är ju så att jag har varit engagerat många Halmstadbor som vi har varit runt och pratat med här nu inför valet. Att många ställer sig frågan hur det här kommer bli. Och man har ju då presenterat ett broförslag då från ansvar för Halmstad då som styr i då kommunen Halmstad. Och med mig har jag då som ska debattera kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson för Socialdemokraterna och oppositionsrådet Andreas Ahlqvist för Sverigedemokraterna. Och vi ska tillägga att de här båda partierna är för en bro, men det finns också sådana som tycker då att som KD, Hjärta för Halmstad och Halmstadpartiet som hellre ser en tunnel. Och så har vi Miljöpartiet som då är helt emot då en bro eller en överfart överhuvudtaget. Men Stefan Pålsson, kort, varför är det viktigt med en bro över Nissan nedströms där vi just nu står här vid skeppet Trehjärtan?
2: Därför att varje dag så står det ju hundratals Halmstadbor i långa bilköer när de ska både till och från sitt arbete och när de ska hem igen till sin familj. Och det tycker jag är oacceptabelt, och så har vi haft det alldeles för länge, och för många passiva politiker har inte gjort någonting åt det. Så nu har vi tagit rejäla kliv i den frågan den här mandatperioden, och jag avser fullfölja det nästa mandatperiod.
1: Mm. Titta, bakom dig så är det jättemycket trafik just nu, men vissa tider så är det lite mer intensivt.
2: Ja, det är ju otroligt intensivt. Jag tror att man som Halmstadbo blir rätt så förbannad när man står där dag in och dag ut i de här långa bilköerna. Och sen är det också så att det här syftar ju till att möjliggöra ny bostadsproduktion och så i kommunen. Vi har ju många stora områden, Tullkammarkajen och nya bostäder vid Kattegatt och Stationsstaden och så vidare. Och bron syftar ju till att trafikmata också de nya områdena.
1: Mm. Och Andreas Ahlqvist då, som är då sverigedemokrat, du nickar och håller lite grann med att det behövs, för att en bro är ni också för, men en öppningsbar bro, berätta.
3: Ja, men det är ju helt korrekt. Vi tror ju att bron behövs, och det tror vi av ungefär samma skäl som Stefan gör. Vi kommer att bygga ganska mycket på Tullkammarkajen, och vi tror att det är ett bra område som kommer att bli där. Däremot så tycker vi det är

0: överkomlig summa pengar sett till vad den faktiskt tillför.
1: Båtar med segel och kanske stora båtar inte kan komma uppströms. Vad säger du om det då, Stefan?
2: Det har vi ju löst genom att vi satsar på att bygga ett nytt marint centrum längre nedströms Nissan, som kommer ju bli ett nav för just båtlivet i Halmstad. Så jag tycker att det kompenserar väl för att vi nu inte kommer ha högmastade båtar som går upp i Nissan. Sen kommer ju fortsatt motorbåtar och så kunna komma upp i Nissan och under broarna. Men det är ju så att vi kommer kompensera bra genom den här satsningen som vi gör på det marina centret nere vid Söder.
1: Kortfattat, Andreas, här, han snackar om broar. Det är ju faktiskt, du pratar om gång- och cykelbroar också. Är det någonting som ni tar i hand på?
0: Ja, men absolut. Vi tror ju att de, när det kommande bostadsområdet utvecklas, så kommer vi behöva dem också. Men då vill jag också poängtera att vi vill ju även att de ska vara öppningsbara i det läget för att tillåta mastade båtar att gå upp.
1: Snabbt då, en liten snabb fråga innan vi går på låten här då. Vi har också en Halmstad Express som då hänger ihop lite grann här med projektet. Är ni på Sverigedemokraterna för eller mot ett sånt projekt?
0: Nej, den är vi emot. Vi menar ju på att det blir inte bra helt enkelt att skära av ett körfält på Laholmsvägen. Det matar så mycket av Halmstad. Det matar Öster, det matar Nyhem, det matar Andersberg, det matar Larsfrid. Det blir helt enkelt inte bra. Vi har testat det och det blev faktiskt inte så bra, även om det finns vissa som tycker det.
1: Stefan? Halmstad Expressen, för eller mot?
2: Nej, men jag är definitivt för det. Samtidigt som vi då utvecklar med en ny bro på Söder, som vi nu har kommit väldigt långt med, och underlätta för biltrafiken, så ska vi naturligtvis också underlätta för kollektivtrafiken och skapa ett nytt modernt busssystem så som man har tänkt med Halmstad Expressen. Det tycker jag känns väldigt spännande.
1: Vi ska fortsätta den lilla diskussionen efter nästa låt.

0: smart kollektivt, och då utgör ju då Halmstad Expressen den här stora satsningen på kollektivtrafiksresandet.
1: Är det inte för att man korkar till lite grann här på Slottsbron för att få folket att välja den andra?
0: Nej, så är ju inte tanken, utan nu bygger vi ju en ny bro på Söder för att underlätta för biltrafikanterna, och då möjliggör ju det utrymme för att få mer plats för busstrafiken här på Slottsbron. Mm.
1: Andreas Ahlqvist från Sverigedemokraterna, oppositionsråd, vad säger du om Halmstadsexpressen?
2: Nej, men vi tycker ju att det är en dålig idé att ta de här körfälten och liksom halvera egentligen kapaciteten på hela Laholmsvägen. I synnerhet då när det finns enklare lösningar. Man skulle kunna öka turtätheten till exempel, om det är det man vill komma åt. Sen ska jag också tillägga att mycket av det här ligger ju i linje med den gamla befolkningsprognosen där man skulle ta höjd för att vi skulle bli många, många fler i Halmstad. Idag vet vi att de prognoserna ser helt annorlunda ut. Så att vi tycker väl kanske att det är en dum lösning på detta.
1: Men är ju för en bro, är det inte smart då som Stefan säger här att få det bli lite trögare här för att få folken att välja den andra bron som kanske då kommer i framtiden?
2: Vi tror nog att det kommer bli en ganska jämn fördelning på det där i alla fall, och som sagt, vill man underlätta för kollektivtrafiken i övrigt så kan man ju faktiskt öka turtätheten om det är det som är problemet.
1: Men det här är ju också en miljöfråga då, att få fler att välja då kommunalt och kollektivtrafik här i centrum. Är det viktigt?
2: Alltså, det är viktigt egentligen att vi underlättar för folk att få sitt eget livspussel att gå ihop, och det måste ju vara upp till var familj hur man väljer att göra det. Vi tycker inte att man ska komma med några pekpinnar från kommunens sida där.
1: Vad säger du?
0: Nej, men vi gör ju inga satsningar på kollektivtrafiken i Halland i princip ifrån borgerligt håll som ju styr i Region Halland och som också har styrt i många kommuner under väldigt lång tid. Så jag tycker det är väldigt viktigt som socialdemokrat att vi också gör satsningar på kollektivtrafiken. Det är ju som Andreas säger, att det ska vara lätt för familjer att kunna välja antingen det ena eller det andra. Men om man inte gör några satsningar på kollektivtrafiken, då blir det ju inte lätt att välja det alternativet. Det finns ju inte idag egentligen, eftersom det är så dåligt utbyggt, det är så dyrt och ja, men det är ju inte snabba turer och så som gäller, utan de kör ju kring eller krokar över hela stan. Så det tar ju väldigt lång tid att ta sig fram med bussen, och det är ju det som vi ska möjliggöra med Halmstad Expressen, att det ska gå snabbt.

0: heller.
1: Hyresrätter ute vid det är till sand och Frösekull.
0: Ja, vi är ju motståndare till det här med att spränga in liksom nybyggnation i befintliga områden som då liksom väsentligt ändrar karaktären där. Det tror vi är en genuin dålig idé, och framförallt med hänsyn taget till de som redan bor där, så att det säger vi nej till.
1: Och vi rundar av den här debatten här, och som sagt, vi kommer inte hinna med alla politiska partier som sitter i kommunfullmäktige i Halmstad idag, utan det kommer finnas möjligheter framåt också detta. Men vi kommer fortsätta med att bevaka Halmstadpolitiken några timmar till. Men nu ska vi lämna över till trafiken.
2: Ja, och ute på vägarna just nu så ser det faktiskt ganska bra ut. Vi har inte fått några rapporter om att det skulle vara några olyckor eller akuta problem någonstans, utan det är ju lite arbeten igång. Bland annat då du som ska på Riksväg 25, så är vi mellan Halmstad och Simlångsdalen. Det är ju trafikljus som styr trafiken där, eller rätt sagt det är asfaltering, och så är det långsamma fordon på vägen ska det vara rättare sagt. Då strax utanför mellan Marbäck och Simlångsdalen, så här blir det lite köer åt båda håll förbi just nu faktiskt, så det får man vara beredd på där. Annars som sagt så rullar det på bra. Du tipsar oss på 020 999 444.

I'm out of love, och det gick ju inte att stå still till den här låten, som det var någon som passerade Stora torg i Halmstad och såg en människa med en stor väska och hörlurar dansa till lite. Så

0: studio, vår trygga nyhetsankare Sofia Westrin. Nu är klockan 3:30 och det är dags för senaste nytt från Halland.
1: Racingföraren Marcus Annevi från Oskarström är ny ledare i Porsche Carrera Cup Skandinavia efter helgens race i Karlskoga. Trots tekniska problem tog han en fjärde och en andra plats och nu toppar han mästerskapet med en poängs marginal. Annevi, som egentligen skulle köra i år, fortsätter nu säsongen och är klar för nästa deltävling i Danmark. Ulf Kronheim i Varberg öppnar en av de första skivaffärerna med bar idag efter det slopade matkravet.
2: Kul grej att man kan få liksom kombinera olika verksamheter. Det har ju varit ganska hårt liksom i Sverige många år. Men jag tycker att det är rätt schysst att gå in i en skivaffär. Det är man sugen på att ta något att dricka och då kan man ta en öl.
1: Och Ulf Kronheim driver Majas vid Appelviken i Varberg och även en skivaffär som ligger där bredvid. Och där kommer det nu serveras alkoholhaltiga drycker. Och det här är nu möjligt tack vare det slopade matkravet som trädde i kraft den 1 juni. Som innebär att man inte behöver ha ett godkänt kök för att servera alkohol. Och så här känns det.
2: Alltså jag tror att jag är det och det känns ju skitkul i så fall. Så att, jag har bara sett att det har funnits ställe som vill ha detta, men de har liksom inte hunnit med. Och jag öppnade klockan 11, för klockan 11 får jag lov att sälja min första öl, om man säger så, på dagen.
1: Och intervjuade det gjorde Emma Nilsson. Åklagaren vill att jägaren som sköt ihjäl en varg utanför Halmstad under en vildsvinsjakt ska dömas till fängelse i ett år. Tingsrätten dömde jägaren till villkorlig dom och 100 dagsböter för jaktbrott av normalgraden. Men åklagaren överklagar och vill att hovrätten ska rubricera brottet som grovt. Ett brott som ger minst 6 månaders fängelse. Jägaren har också överklagat domen. Han har berättat att han sköt vargen för att skydda en av jaktlagets hundar och vill bli friad helt.
0: Och sen titt på vårt halländska väder. Jag ska säga att jag har fått uppsöka lite halvskugga här. Det vet ju ni som känner mig vid det här laget att jag kan knappt tänka på solen. Och sol utan att bränna mig då. Solen den strålar över Halmstad nu och det fortsätter den göra över Halland. Minskad molnighet västerifrån. Chans till en del sol. Ja, jag ser det. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind. Och under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.

Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now, som du hör i eftermiddagen i P4 Halland. Jag är ute och promenerar lite här. Jag rör mig mot rådhuset där det ju pågår samrådsmöte nu om bron. Den planerade bron i Halmstad. Men det ska vi höra mer om alldeles strax, och röster därifrån. Vi ska fortsätta med mer musik. Här är Sia, Cheap Thrills.

0: Sia Cheap Thrills. Nu är det dags för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspel.

0: konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
1: Christopher did really really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first move act or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the Championship. They stopped on the 4th of May. Christopher's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
2: Och reporter var Christopher Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
3: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
4: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
3: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
4: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
2: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
5: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för Norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
2: Och reporter här, det var Pontus Lind. Där har varit Radiosporten.

0: på det som finns här. Det finns 3D-skisser och det finns papper och handlingar och annat man kan titta på om man är nyfiken på hur det är tänkt att se ut. En av dem som är här är Birk
1: Gartman, ja. Hej.
0: Och varför är du här idag?
1: Ja, min mamma och jag har varit nyfikna på den här frågan under en ganska lång tid, i flera månader. Och ja, jag har haft våra funderingar om hur den här leden över den nya bron ska gå, bland annat. Min mamma är extra mycket emot just bron i sig, på grund av båtlivet hon fruktar för, längre upp i Nissan. Jag har varit optimistisk om att det skulle kunna bli en klaffbro, så ja. Men den frågan är inte riktigt redo än att diskutera, men jag hoppas hinna göra det nu innan den här eventet är över med någon som är kunnig här på plats.
0: Så du är här för att prata med dem som verkligen kan den här frågan eller som har åsikter om den, för att bilda din egen åsikt?
1: Ja, precis så. Ja, vi hör att någon i svart väst där runt hörnet visst kan en hel del av de tekniska villkoren för de olika alternativen. Så ja, det ser jag fram emot att diskutera med honom.
0: Jättebra, tack så mycket. Då har vi mamma Ulla, hon står här borta. Då ska jag vända mig till Ulla också, Birks mamma.
2: Ja,
0: hej. Hej, varför är du här idag?
2: Jo, för att jag vill nog främja att det blir mindre trafik i Halmstad. Att man satsar på att bilåkandet minskar och vi inte behöver göra dessa stora trafikleder.
0: Och vad säger du om bron, den planerade Söderbron?
2: Och då, jag hoppas att den inte blir av faktiskt. Även om de har gjort många planeringar och förberett och allt detta. Minska trafiken, kanske vi inte behöver bron.
0: Kommer du lämna in några synpunkter här idag som kan påverka beslutet längre fram?
2: Jag kommer lägga mina synpunkter.
0: Tack så mycket. Då ska jag gå vidare och se om det finns någon mer här. Det står en hel del personer här. Jag kommer här. Ursäkta mig, jag kommer från P4 Halland och vi pratar lite om Söderbron idag. Vi är ute. Varför är ni här idag? Och vad heter du? De bjuder på godis här med, så nu ska vi se, låter dig tugga färdigt.

0: men reser dig och går sen därifrån.
1: Tågens dunk, Stefan Larsson och Lisa-Lotta Karlsson. Vi ska tillbaka in i sålet i rådhuset i Halmstad där Marie Johansson flykt snackar med folk om vad de tycker och tänker kring bland annat den planerade Söderbron.
2: Precis, det stämmer. Och jag hade tänkt fortsätta prata med det som vi kallar för vanligt folk. Jag tycker att politiker också är vanligt folk. Men jag haffade faktiskt Simon Lindgren här, Moderaterna, som är en av dem som är förespråkare för bron. Och jag är inte så intresserad idag vad du tycker. Jag skulle väldigt gärna vilja veta, för du har varit upptagen hela tiden. Vad är det folk frågar om? Vad vill de veta?
3: Mycket handlar det om hur bron påverkar dem. Men även de anslutande vägarna, så att säga, hur bron ska anslutas och hur de då anslutande vägarna kommer påverka dem, deras närmiljö idag.
2: Är det så väldigt specifika frågor eller finns det några frågor som hur det rör miljön i Halmstad som helhet?
3: Nej, men det handlar både om hur det rör det här gröna området vi har idag med flygfältet, men också kopplat mot trafiken, hur våra planer ser ut med vid rondellen, vid Flygargatan, Slottsåtsvägen.

0: Vädret kanske inte är en valfråga, men den är ju viktig och det påverkar ju oss varje dag. Viktor Bergman, SMH i gårdagens.
1: Ja, det vore väldigt lustigt om politikerna kunde lova speciellt väder som valfråga. Det hade varit
0: då hade man kanske vunnit direkt om man hade den makten.
1: Ja, precis. Ja,
0: men du, vi ska ändå ta en titt på det. Vad har vi för måndag och vecka att se fram emot?
1: Ja, men det har ändå börjat klarna upp till stor del nu, så att det är en ganska solig avslutning på dagen. Och klart till halvklart i natt, i alla fall till en början, men sen mulnar det på. Och det är lite ett tecken på vad som komma skall, för imorgon så blir det mest mulet väder. Det är väl möjligen någon solglimt, men jag skulle räkna med väldigt mycket moln imorgon. Och temperaturmässigt så hamnar vi på 18-22 grader.
0: Ganska varmt ändå ju. Det kan ju lämpa sig om man ska ut och gräva eller jogga eller något sånt där. Uppehåll, varmt, skugga. Är inte det perfekt för sånt?
1: Ja, men precis. Det kan till och med vara lite för varmt, tänker jag, med på 20 grader för de som ska springa. Så det är lite mer bekvämt med 15. Kanske då.
0: Ja, kanske det. Men du, tisdag och sen, ja, sen kommer onsdag. Vad har vi på ingång? Hur långt fram har du liksom säkra belägg?
1: Ja, någonstans in mot helgen skulle jag säga. Onsdagen, ja, blir ganska soligt. Förmodligen varmaste dagen på veckan, kan bli uppåt 25 grader. Men sen sent på onsdagen och in på natten till torsdag så kommer det passera ett ganska omfattande regnområde. Och blickar man fram under resten av veckan här mot helgen så ser det ganska ostadigt ut med tidvis skurar. Men ändå inte så där jättekallt, och det kommer ändå vara lite sol mellan skurarna.
0: Mm. Vattentemperatur, det ligger inte på ditt bord va? Om man nu blir sugen på dopp.
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att det gör. Utan det får man nog kolla upp på egen.
0: Man får känna efter helt enkelt. Du, ja, vi hörs en annan dag med annat väder.